0: Juan Julis Nimla Chala. Lisnu en Kili Corpus Kitiklayak Sali 1262. Utkistikip Jakshin en Kili Kishakaban Relish. Kishakaban Relish Juan Kil Anchak Lipapa Urbano 4 Salichiam 1262. Aran Kitiklayak. Kitiklasas kabaw kung hunlis ni malich ah kilal hunlis ni mla railal pecha. Koka na mo ko chal junta ni ke mo ko chal junta procesyon sa kalkuan sa kalis ni malis chalal es komon. Hamanan la ocha kaki na koksi bayak eblite potsok li ratin li Dios haan li te jeokre haan li te potsok re li na alep chik la ocha kaki roksingil choko banak. Banak li kat angela o ans kampal shokere listus laliru li bitsabanan skatye bayak changeru sa stiklahik na kanki tiklachak mas kwalhun silchak kwans kwalhun sil stiklachak ehe atyek tisiento chia pues stiklahik chak mukotokota ekwir mukotokota hun chia pues ani tentot kanaw abanan chap ilahki na kanaw kaputruh enak snak na stikla pas kamas kacest tiglat sa skabahun din nila railal, kulmarilig ebli common ebli tenamit makaitak sa papal sa honalaan o kanak kaputirut usmang o kanak kisieli papa urbano 4 kwan hundi procesyon kwan hundi procesyon beja o kanak es common o kanak aina inli linakakot shokere habanan si kwan sa kachol binak nim tsakal tiala lik angel lit usmang si doming
1: kya halakwe walorenso chena usina le baina na tauliru arkitek la chukunili angel hum kum kina dina iman resil sari santilhu trois kyanan spanung kil dina che sari santilhu pe kyana chukunila in angelus na wa angelus na wa lishbeil parkon di choko chukunikiko na panuman sa leka Iglesia Katolika Betianak chikunil kwan siya alal at chikunil kwan siya kwankilal katiyak sa ligikutanaan sa ligumingo charena na nimpiman di Corpus Christi na nakmasyeng sa kwal malasyon siya kalili kakwa Jesu Cristo at nasyeng kwa sa lirati ni kakwa Diyos na di na panuman sa lisantilmish nasyeng kwa li Jesus na ano ba kain rey ni mangkil uting kulti kangkil narak na chena inka kaki rey di domingo inka kaki naknaulat li santilmish kikin sa likakong kapalo malak sa likak kumo nila kiyo malak sa lakpah naulat li kapwa Jesus chikinip di ministro nakakirula niyo kung kong tikya aran na ulat li Jesus aran na atinat li Jesus aran na ning ehik li Jesus sikin di rarashakol utyala kwi na kikangkila in Juanis Santilal ekwer choke chichola ni kil kistye pali komon ekwer na rikin di Santil o chichal chandu na kangkilat li kakwa Dios chandu na takla li sakal resi li kakwa Dios chandu na kwan di Jesus tikin chandu na kwan di Santil musik etikin shnume kheta chukunili na leb di atina in o kanak ikinep lah kwah panel ichanel el inda esh kunilek sa kangel yoko chigulak salichabil na le salichabil atin salichabil esil rikinira atin li kapwa Dios na atin naman de hungkong chibalas kajol yan inkacha na ka ehi utinka na kajyo kwan shalal ut kwan resil ut kwan tzibang il salisantilhu sashkabae li profeta li apostol chukunilek awanan sashkaba aki iskwangilal isantilus eh kinakutuk chiru chishkunili hongkong di parkon di sentos chepal uchpanuki okang tanak sali onala in yokorra pinkir hong nakalak ratin di kakwa Dios ki chiba milya kisa chenke lish tenamit di parkish numek vichak di San Pablo ut kisibar kinak Timoteo pecha parkinas tiena makana mas o daning kila matan likuang akikin diskeman kakwes panidatin profet נחצ'יכונילה ליצ'י קלקווין אילס אשקר אצעבן אהצ'ור צ'יליש צ'יכונילאים צ'קרטסיה כי צ'פנונקיל לישינקיה כי רירה תקוטום צ'ירואה צ'יכונילנק יו צ'ינימן לנעלה ותלעשה אי צלק אמחי קרון נרח משתיעאים יו כוח פיצ'ק צ'עתינה צ'יליש אני נחולמים בי לקומוני חונחום ותצ'נרו לקומחום לנחולמים נשאר איצ'ו אפוסטול אני יו כוח שצ'י סולבל פתיה נשאר איצ'ו אפוסטול לחיסוס שסולום לחיסוס ולפעל קרון נשפענו לחיסוס רבין קין קרון נשאר לחיסוס ותשפענו קין פן נתקלק קונח לך אנחל נקאצ' אנחלק קטיח צ'חוקאים כונח לחולמי לכוכבק מלאפיצ'ן, כוונח נעלה, ותיוח צ'יקיק, סלי צ'אביל נעלה, ובלפן, ריגיו צ'יקיק רבן לקעקו חיסוס, וצייבח שעור צ'נעלה בק, צייבח שעור צ'כוונח צ'לי קומוליל, וצייבח שעור כוונח אסנן נעלה, רן הקען, תאותום נק, שסולום לקעקו חיסוס, סשתם לקומוליל.
0: Ya la que es que si tinga mali yo coche este bal. Dakli hun hun Kristus la dirulik angel. Sabi la kina kwang tus baliru ebli bit. Ebli tus la diruli ratin li Dios. Ana inli angel ru resni enkil kapabal. O kana ke kamala kajena likutan la in lunes. Lik angel para li programa bichango churu li kakwa nakakam chokere lik angel ay ut nakatiyak kuya pas se kuya kaki kamag marikwan nak nak marikwan kunak li atin li kakwal naulak sakal se chanru tinjela in mare san san de kuili jal rakok atin malak yakutuk atin na nakutun inka is komun kama sinje nak joko bitis ning enkil li shkun shakali li kakwa Jesus nuko shko kakki renak toz akong rikit makuna bokok te makotosh bokta hunak li tsolom tak makotosh bokta hunak lak ministro li ministra jatosh min rakiku inka Jesus bankiti okre Jesus na atinak na shtienak li la in li tu am kwa kin ko ba sa chosha ulita tse kang ri li kwa in kwang tu am che khunelik us tarakta kam chan kwang tu am che khunelik hain de khun li chabil na le le na shele jesus re na la shkeli qahonal na shkeli qahonal na kto tsa kong ri kin kamash kaje mare kwang ke bli komon la kwah panel o li kwang es angel mare magi ne ke skul akhiru na ke te skul stu ame ja banka ma ekwer jo ko she bala ki chak mo kore ta shmim ali ru se cha se kun ba cha ru der she bal pe jal khawan khun chun kabok chik jo ko skot bali khun chin nale to qabili bi chen akwan na she ana kwan li khail sali pere 63